0: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: E, whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, nui nana hira. Nō reira, whakarongo mai rā kia te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ka heke iho te kai urungi o whakaata Māori a Shane Taurima i tōna tūranga hei te pēpuere he tū mai nei. A e whai ana a kushala tangaere menio i te mana o te pōti ārohe kia toa anō i aia te tūru o Ikarua Rāwhiti, aha kua kei te tūnga tua iwa ke ia i te rarangi reipa. A e para ana te hira i toana i te kapawhutu pōro o te nōta i te rohe o te taitokerau i te rānei, koinei te wā tuatahi kua toa i te kapa taniwha i te hira mai anō i ngā tau whitu te kau.